0: anumansi mura ne asone ne wote asone kian pripa afen wote kian boye ye ye seke brofo moseke saint sacrement saint sacrement okreke Jésus-Christ menia Jésus-Christ yon na woni imogia yon fete ye ye lilio o ma futu ne wote nzan ye ba futu nuka ye kre mo afen ya anumansi kuso père mo be han bi elele ye Nene kaya yawa, yaba fa nye ni yaba fa ma yebobo den ya mame Adelaide. Nya yidi yo kwenye ho, iti mame Adelaide. Anuma si ye yadobe hanibye lele yo, na kaya yawa, okoso fitinuka ma yetie.
1: Ama neke kribe pare Deuteronomo ikratanu. Afen, Moizi han lele Izaele ndiri eke, mwolo apenso, Izaele ama, da oka kendo, afwe abrana. Wa mo be re ka ke ndo wa mo be nandiri de be fere zuhun ohuni amo ehwan ohuni amo kuso meni ani onye ki amo mban o fari bode yi a agro do wa waare o mari amo wa waare ke be fere ke man o fa mari amo ma amo belili amo be ku yiri aso a aleso amo be simo bo banye bi banima Na iti o ebre no o oni anasa amo bele dedi kuso sapa o afi o amo hari efe nu kuso sapa no oni amo kuso banandi dedede na o amo fieshipu do na waye amo so efe nu bafa mo ura nkabo aliepa o wone na isoti yo fa bori so waware o fa omane emo So wa wale so ne yo omangwane na iti amane ko so nyo ko afutyo ne se se for paul yo kre mal korete ama o serke ane mamo ye san kangobo bo yi po fa be yira so be fa be mal ye ne bo ma ye ko so ye nya so nyira ne aso na jesus yun na ne ye yi pon ko so bo obuburu nu bo yira so ne na jesus yun na ikumbani So awon na ne ipa wote awon na ku ye ye ko so be ko di so ari ene o fara ke ko ki e yoku iti o anema mo amo ma e ko ki han e bonu ye ko di so wa wo ari ene o amo ma e hure e iti o ma ti ye ba ko e nyunu bi eku
0: amani ye ne na yala
1: yala
0: ye ye kura tin ye asempa asempa ne o ye ye da nyamia se
2: sana ye kan bo nyamia o sana

0: da wa se yo ide mame anumu Adelaide ndia yale kan wo boye koli enyanya mi songwa so wa semba
1: ani mamo an ma sike mi nyama ma ko hanine mure oti ai kan kengen pa apen oti Jésus una oni mogiane ichi so mogiane obori kembeni uwe sanu ke Jésus bo beba oba wune so uwe sanu na fa pam na ye iraso na fa san koso wa ye iraso iwa ken dawu amoko iso teni ma amo be ura pemi so ye so ten koso won mo be yo pele mo koso ye be gina ye ajare nu ye oti ye katolika aso ne ne oti ye kengin pa oti amanie fe woni Jésus koso won na woni ye communion be di inyo ka oti kengin pa o aso ne nu o bra ke ti Jésus inu ande e ti inu ande no o bra ke di una eno imoja eno imoja ne yo ye enya ngwa bo ole ma yore na ye ko ti ye ti ejo yin ana o